0: وعيون. آهلين ما عادهم ربهم
1: آتاهم ربهم إعلام يعني
0: آخذين ما آتاهم ربهم